0: 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dobro jutro, temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa, vlažan zraka 78%, vjetra ima i to zapadnih smjerova, možda malo i zapadnih, sjeverozapadnih i nekih 7 i 10 km na sat, vidljivost do 15 km. Danas pretežno vedro, lijepo, sunčano, toplo, dnevne temperature vazduha do 31 stepena Celzijusa. Sada je 14, ima dosta svježine, dosta je ugodno, dosta je lijepo, pa ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo svi u nove radne pobjede, idemo uhvatiti ove svježine, odraditi što se ima, odraditi tamo do 11 sati, je već tamo iza 11 Soška i čekamo derbi grada Bosanska Krupa. Danas od 16.30 u Bosanskoj Otoci na stadionu Bade odgođena utakmica prvog kola druge lige Federacije BiH, igraju Sloga i Bratstvo. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro i puno sreće za volanom. Krećete li na put, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja i pazite da ne naletite na medu. Ima medi ne jednog, ne u jednini, nego u množini, viđeni su na puno lokacija i to ovo što više nije bezazleno. Oni već silaze dole do naseljenih mjesta, ima i informacija da su viđeni u Crnom jezeru, da su i devastirali neke vikendice, baš kao i na Vranjskoj, da su viđeni i u blizini Zlatne niti i u Šujnovcu i na Krušničkom vrelu na Vranjskoj, oko rijeke Krušnice, dakle ima ih više i dobro se pripazite. Dakle, ako ste za volanom, smanjite gaz, vežite se, ide sigurnosni pojas, najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite naoružanje, odložite mobitele po strani dok ste učesnik u saobraćaju, to ometa vašu pažnju i koncentraciju, poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, jer je tamo moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoza. Slaba je preglednost te dionice magistralne ceste M14, a viđenje i medu počesto tamo da se šeta negdje oko Zlatne, oko Sky Bara, pa prelazi preko vode ili ih ima više, ima ih više, ali izgleda jedan Save, jedan Sane, strane Une, tako da pripazite vi, smanjite gaz, da ne biste se sudarili jel sa medom, jel sa veprom, jel sa jelenom, jel sa krdom nečeg drugog, uglavnom kroz kanjon rijeke Une, sve četiri laganini i polako. Dobro jutro, dobri ljudi, 9 je do 7, Sudo i Emir su sa vama, želim vam lijepo ugodno buđenje i dobar radni dan školarcima, sretan polazak u školu još jednom i pun ruksak petica. Dobro jutro.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Nova školska godina počela je u utorak 1. septembra u svim osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona, a školske klupe ponovo su ispunili učenici nakon ljetnog raspusta. U osnovne škole ove godine upisano je ukupno 1365 prvačića, dok je poseban fokus nadležnog ministarstva i ove godine usmjeren na stvaranje boljih uslova za učenike, nastavnike i njihove roditelje. Ministar financija i ujedno ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona poželio je sretan i uspješan početak nove školske godine svim učenicima, nastavnicima, roditeljima i školskom osoblju. Podrška učenicima i njihovim roditeljima ostaje jedan od prioriteta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u okviru tih mjera i ove godine osigurani su besplatni udžbenici i radne sveske za učenike razredne nastave, prenosi FENA. Zdravstveni radnici u Unsko-sanskom kantonu od 1. septembra imaju poboljšana materijalna i druga prava nakon što su u Bihaću potpisani novi kolektivni ugovori za oblast zdravstva.

Ključne novine odnose se na povećanje satnice, koeficijenata za obračun plata, kao i drugih prava zaposlenih. Generalna tajnica Panevropske unije Bosne i Hercegovine boravi u Sloveniji, gdje sudjeluje u razgovorima posvećenima budućnosti evropskog proširenja, položaju Bosne i Hercegovine i država Zapadnog Balkana, te novim modelima približavanja država kandidatkinja Evropskoj uniji, saopćeno iz Panevropske unije, a prenosi FENA. Jedna od središnjih političkih tema foruma bilo je proširenje Evropske unije kao geopolitički i strateški instrument uz pitanje može li postojeći model pristupanja odgovoriti na nove sigurnosne i geopolitičke okolnosti u Evropi. Region. Evropska komisija ocijenila je kako je neprihvatljivo svako miješanje u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te kako pažljivo prati razvoj događaja u toj zemlji koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Premijer Crne Gore kazao je krajem augusta da vlasti te zemlje imaju ozbiljne sigurnosne operativne informacije i da će najavljeno zatvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biti praćeno koordiniranim djelovanjem u koje su uključeni dužnosnici najmanje dvije države regije, prenosi FENA. Svijet. Indijski premijer pozvao je ruskog predsjednika da preduzme korake za okončanje rata u Ukrajini. Indija podržava sve mirovne napore, rekao je indijski premijer, a prenosi FENA. Sport. Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 2. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata. Lijep pozdrav!

Mi vama nećemo poduljivati ljubav, kao što to kaže naš Džiboni, mi ćemo vama dati informacije, ima informacija iz zemlje i svijeta. One prve kažu da je trenutno 14 stepeni Celzijusa, ima vjetra zapadnih smjerova između 5 i 7 km na sat, vlažnost zraka 89%, vidljivost neograničena. Ono što je karakteristika ovog jutra, neka vama nešto preko ramena ili preko krsta, neka neke vestice ili jaknice, treba će vam, pogotovo ako ste pješak, jer jutro se svega 14 stepeni Celzijusa ima i vjetra. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra hladovina.

Danas tokom cijelog dana ili pretežno cijelim danom vedro, lijepo, sunčano, dnevna temperatura vazduha će ići do 31 stepena Celzijusa. Jutarnje temperature će biti prilagođenije ovom vremenu, bit će malo niže, bit će ugodnije, svježije i sigurno će radna etika i moral i volja biti na višem nivou nego što je to bilo proteklih dana. Dnevne temperature vazduha će ići do 31, ali se neće nako brzo penjati, tako da će tek tamo oko 11 otići preko 25. Želim vam dobar, lijep, ugodan, sunčan, vedar i raspoložen dan. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo uhvatiti svježine, idemo odraditi svi što imamo, što trebamo, dokle možemo i kako možemo, onda malo odmor od 16.30 danas derbi grada Bosanska Krupa, stadion Bare, odložena utakmica prvog kola, igraju Sloga i Bratstvo. Ne postoji slavka da bi se za nju držala, dok mu nosiš nenadane vijesti. Ako ste za volanom, dobro se vi držite, dobro se svežite i ostavite mobilne uređaje po strani. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja. Držite ustojanje.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.

Safet Isović rođen je 20. oktobra 1936. u Bileći. Tokom Drugog svjetskog rata napustio je Bileću kao izbjeglica sa svojim roditeljima. Prvo je bio nastanjen u Banju Luci gdje je pohađao osnovnu školu, šesta pučka škola. Nakon završetka Drugog svjetskog rata vratio se u Bileću gdje je upisao i maturirao gimnaziju, a potom upisao višu gimnaziju u Trebinju. Nakon šestog razreda preseljava u Slavonski Brod gdje je nastavio školovanje u gimnaziji Zlatko Schneider. Bio među najboljim đacima i završio veliku maturu 55. Iste godine seli u Sarajevo i počinje studirati na pravnom fakultetu. U Sarajevo je nakon doseljenja proveo ostatak života. U društvu svojih prijatelja je često pjevao stare sladalinke koje nikad nije snimio. Jedna od njih je na obhođi prema Bakijama. Volio je pjevati Vranjski sevdah. Tokom studiranja u Sarajevu često je sa prijateljima pjevušio u hodniku tokom odmora. Njegovo pjevanje se svidjelo Hasku Haveriću koji ga je tada jedva nagovorio da postane član ansambla narodnih igara i pjesama studentskog društva Slobodan Princip Seljo, gdje je polagao audiciju pred komisijom u kojoj su bili Selver Pašić, Selim Selimbegović i mnogi drugi. Zbog talenta kojeg je imao, odmah je primljen. 1956. po nagovoru ljudi iz ansambla otišao je na audiciju na Radio Sarajevo. Iz prve je položio audiciju, odobreno mu je da snimi dvije pjesme. Prve pjesme koje je Safet Isović snimio bile su Kad ja pođem iz Sarajeva grada i Kasno prođu Kremorića Hana, koje su emitirane dan oslobođenja Sarajeva 1957. prvi put na Radio Sarajevu. Prvi solistički koncert je održao u Domu sindikata u Beogradu 19. marta 1963. Dakle, šest godina nakon što je snimio prve pjesme. Sve je to otvorio pjesom Otvori vrata od Hamana, Zlato Zlatija. Zatim su slijedile godine njegovog velikog uspjeha i napredovanja. Bio je pobjednik mnogih velikih muzičkih festivala, dobitnik nagrade Zlatni mikrofon, 35 zlatnih i srebrnih ploča, zatim dobitnik estradne nagrade Bosne i Hercegovine i estradne nagrade bivše Jugoslavije. Njegova muzika predstavljala jednu novu duhovnost, zasnovanu na spoju izvorne tradicije i modernističkog narodnjaštva socijalističke Jugoslavije. Safet Isović je demokratizirao sevdalinku, učinio je pjesmom širokih narodnih masa. Pjevao je na svim važnijim društvenim manifestacijama u nekoliko navrata i u društvu sa Josipom Brozom Titom. Svojim kristalnim tenorom on je pjesme o neostvarenoj ljubavi, žudnji izvodio s nekom vrstom scenske samouvjerenosti i superiornosti. Dvorane u kojima je održavao solističke koncerte širom svijeta su bile prepune kad god je gostovao. Vrhunac svih gostovanja je bio održani koncert u prepunoj operskoj dvorani u Sidneju, koji je ušao u katalog izvođača i jedini je tada bio pjevač iz bivše Jugoslavije koji je u njoj nastupao.

Snimio je stotine i stotine sevdalinki za arhiv Radio Sarajeva, uključujući nekoliko sevdalinki u SAZ. Bio je aktivan član udruženja estradnih radnika i umjetnika Bosne i Hercegovine. Safet Isović u tokom rata je bio teško ranjen u svojoj porodičnoj kući u Sarajevu, a jedno vrijeme je zadržao se u Zagrebu na liječenju te učestvovao u osnivanju društva Hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva. On je jedan i od osnivača stranke Demokratske akcije. Jednostavno je u svom životu, svom radu, svom djelovanju preslikavao život Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u njoj i čuvao tradiciju, kulturu i običaje kroz pjesmu. Za njega je ostalo nemjerljivo bogatstvo, kulturno i historijsko nasljeđe, a prije svega njegov glas koji će ostati da živi dok je god naroda ovih prostora. Safet Isović, legenda bosansko-hercegovačkog sevdaha, doajen, bosanski tenor.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Danas derbi grada Bosanska Krupa. Igraju Sloga i Brastvo. Dvije utakmice petog kola premije nogometne lige Bosne i Hercegovine već odigrane jučer, ostale na programu danas. Odgođena utakmica prvog kola druge lige federacije BiH grupa Zapad, derbi grada Bosanska Krupa će biti odigrana danas na stadionu Bare u Bosanskoj Otoci. Sastaće se nogometni klub Sloga Bosanska Otoka i gradski nogometni klub Bratstvo. Ova utakmica trebala se igrati u prvom kolu, odgođena je zbog terena koji nije bio pripremljen za odigravanje utakmice, no danas, dakle, od 16 sati i 30 minuta u Bosanskoj Otoci, derbi grada Bosanska Krupa. Sastaju se nogometni klub Sloga Bosanska Otoka i gradski nogometni klub Bratstvo iz Bosanske Krupe. Znači, u drugom kolu Bratstvo je na svom terenu remiziralo sa Romarijem 1:1, dok je Sloga pretrpila težak poraz u Kamengradu od Rudana sa 5:0. Nakon dva odigrana kola, po 6 bodova i po 2 pobjede, imaju Iskra iz Bugojna i Podgrmeć iz Sanskog Mosta. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine dvije utakmice petog kola su već odigrane. Sinoć je Zrinski u Mostaru upisao i petu uzastopnu pobjedu na otvaranju prvenstva. Slavili su nad Brskom iz Banja Luke sa 3:1, dok nije bilo golova u doboju duelu između Sloge i Čelika. Danas od 18 sati u Mostaru na areni rođenih Velež dočekuje Radnik iz Bijeljine. Banja Luci borac dočekuje Železničar u 20:30, a u istom terminu na Pecari igraju Široki Brijeg i Sarajevo.

0: tada. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 2. septembar 2026. godine. Sudo Emircu sa vama, još jednom dobrom, lijepom, ugodnom jutro, dobra svježina i dobar prijem našeg programa. Idu servisne informacije. Jutro ste mogli čuti dosta informacija kroz jutarnje vijesti iz Bihamka, bilo je i priča o događaju današnji dan o legendi Sevdaha Safetu Isoviću. U sportskom bloku najavili smo derbi grada Bosanska Krupa, od 16.30 danas igraju Sloga i Bratstvo. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje sa La Italianom, sada sa prvim pravim partnerom Termo BiH idemo sa vremenskom prognozom i dajemo informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Poslije toga vaše čestitke i lijepe želje.
1: Oprosti što je ljubavna, oprosti što je ljubavna.
0: Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 11, Bjelašnica 13, Bihać, Livno i Sanski most 15, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Zvornik 16, Sarajevo i Zenica 17, Tuzla 18, Bijeljina 19, Gradačac 22, Trebinje 23, Mostar 26, Neum 27 stepeni Celzijusa. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima istočne i centralne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar uglavnom slab zapadnih i jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 27 do 32 stepena Celzijusa.
1: Oprosti što je ljubavna, oprosti što je ljubavna.
0: U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za danas se kaže: elektrodistribucija od 9 do 10 sati najavljuje prekid isporuke električne energije na trafostanici Mali Radić 2. Zbog radova na niskonaponskoj mreži doći do prekida isporuke električne energije od 9 do 10 sati na trafostanici Mali Radić 2. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje: od 8 do 10 sati prekid isporuke vode u ulici Bihačka, a od 11 do 14 sati u ulici Dana nezavisnosti i naselju Čeluk. Danas neće biti vode od 8 do 10 sati u ulici Bihačka, a od 11 do 14 sati i 30 minuta u ulici Dana nezavisnosti i naselju Čeluk. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata pregledala je 33 pacijenta. Za kantonalnu bolnicu dr. Ičvan Ljubijankić u Bihaću upućena su dva lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u svojim informacijama navode: sinoć u 22.30 dojava požara od strane policijske stanice Bosanska

Bosanska krupa, požar niskog rastlinja u Bosanskoj otoci, naselje Volader. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 23 sata i 30 minuta. S policijske stanice Bosanska krupa u svojim informacijama navode jedno narušavanje javnog reda i

iz zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Dakle, danas akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu brzine. Posebno će akcija biti sprovedena od 8 do 10 i od 12 do 14 sati. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju po suhim kolovozima i dobru vidljivost. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoza na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać Kanjon rijeke Une. Na ovo njihovo mi dodajemo i vozačima i pješacima i biciklistima, motociklistima, planinarima, ribarima, lađarima, oprez, medo je tu, odnosno više medije tu, ne samo na cesti, nego i na stazama, puteljcima, šumama uz rijeku, uz vodu, na Šujnovcu, u Dabrelu Krušnice, oko Krušnice, na Crnom jezeru, dakle viđeni su na više lokacija i prave garet, prave nered. 8.49, dakle, mede na putu, na stazama, na puteljcima.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi Memprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.
4: Welcome to the desert of the real.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, selam alejk.
0: Alejkum selam.
1: Našoj čerki Pajić Zlati, sretan 50. rođendan i sve najbolje u životu želeo je babo Emin i majka Bekira. Pridružuju se braća Emir i Edin sa svojim porodicama. Želimo joj sve najbolje u životu, najviše sreće i zdravlja. Da dočeka još puno rođendana u rahatluk sa svojom porodicom. Selamimo svoje komšije u Kajtezima, rodbinu, porodicu Mušinović na Ostrožnici i vašu studiju. Allah manet.
0: Allah manet, lijepom ugodan dan i hvala na pozivu.

0: Radio čestitke, halo, halo.
1: Halo, halo, sabahajla i dobro jutro, dobri ljudi.
0: Hvala, razvila i vama također, dobro, lijepo, ugodno i sveže jutro, izvolite.
1: Hvala. Moja dva unuka imaju danas rođendan. Jedan se nalazi u Otoci, ima i sretan mu 29. rođendan, tom želi majka od srca i da bude živ i zdrav. I onako uvijek dobar ko što je bio do sada. Isto tako, sretan 10. rođendan najmlađem unuku koji je u Njemačkoj. Majka ih voli sviju i njemu sretan rođendan, živ i zdrav bio. I pozdravljam Mumina, Erna dvog brata i oni u Njemačkoj. Njih imam trojicu i dvije unuke, jednu u Bihaću, jednu u Njemačkoj. I vas studij reže posebno našu dragu Dževadu, Zahidu, Naizočić, Rubiju i sviju i vas u studiji reži i sudu i vas i sve cure tu koje radi u radiju i Alaj Maneta Emre.
0: Alaj Maneta, hvala vam na pozivu Arfa i lijepi ugodan dan, dobra svežina.

0: Halo, halo.
1: Halo, ja sam Zlata Gražovića, želim me da pozdravim Arifu moju i onaka mnoga sina Elvera i vas u studiju.
0: Imalo se žine, imalo. Imalo se žine, Džavada, imalo se žine, kako ste?
1: Ima, ima. Dobro sam, hvala Allahu, dobro sam ja.
0: Preživjeli smo i ove vrućine i ovo ljeto, preživjeli smo i godine.
1: Yes, yes.
0: Imate li još neku poruku ili želju?
1: Imam, želim da pozdravim i Arifu, vas u studiju moga Elvera u Americi. I moju tjerku, Zadu, Sarijevu, njega Cure.
0: Hvala vam najljepša, ugodan
1: Hvala.
0: Dan. Također i vama i vašima sve najbolje. Evo za Nđadu šaljem u prestolnicu lijepe tople pozdrave, ali preko Atlantika u Sjedinjene Američke Države do našeg stalnog dopisnika Elvera. Živno i zdravi bili, 9 je i 8.

Čuli smo pozdrav i selame za Nedžadu Sarajevo i za Elvira u Ameriku. Čuli smo da Arifini imaju danas rođendane, također i u Kajtezima. A i jedna Fatima danas slavi rođendan. Puno zdravlja, sreće, radosti, uspjeha u životu želio njen suprug Husein. Fato Fatima, ovdje jednog Huseina za jednu Fatimu za rođendan. Živi i zdravi bili!

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Derbi, ja, danas Lige šampiona, nema reprezentativnih okupljanja, ima samo premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine, tri utakmice, dva derbija, ali ima i derbi druge lige federacije BH, grupa Zapad, derbi grada Bosanska Krupa. Odgođena utakmica prvog kola lige, druge lige federacije BH, grupa Zapad, u kojoj se trebali sastati Sloga i Bratstvo, je zbog neuslovnog terena, nećemo uzlaziti u probleme zašto je bio neuslovan teren, kako, šta, uglavnom, ono što je bitno, danas, 2. septembra u Bosanskoj Otoci na stadionu Bare, derbi grada Bosanska Krupa, od 16 sati i 30 minuta igraju Sloga i Bratstvo. Ovo je drugo kolo, u prvom kolu nisu se baš najbolje proveli ni jedni ni drugi. Bratstvo je remiziralo na domaćem terenu protiv vrlo dobre ekipe Romarija, dok je Sloga poražena od ekipe Rudara iz Kamengrada. I to ubijedilo se 5-0, no Rudar je prošle godine bio šampion, Romari drugoplasirani, pa i jedni i drugi, i Sloga i Bratstvo, i na osnovu one proljetne sezone imaju danas šansu za vađenje. Dakle, danas 16 sati i 30 minuta, stadion Bare, Bosanska Utuka, derbi grada Bosanska Krupa, nogometni klub Sloga, gradski nogometni klub Bratstvo. Bujrum svima.
2: Nije se pojavio, nije mi se javio.
1: Na trenima premijer lige Bosne i Hercegovine igraju su utakmice petog kola. Zrinski već odigrao sinoć pod Bijelim Bregom 5-5, iako to rezultat kaže da je to bilo pa onako laganini 3-1, ovo što to tako nije izgledalo na terenu. Brski imao u jednom momentu 1-1, a glavni krivac za pogodak Brska je ponovo bio mladi nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, momak iz Bosanske Otoke, koji je preko Sarajeva akademije, pa preko Borca i Rudara došao u Brsk, u Romantičare sa Hiseta. Je u stvari njegov pogodak, ali je to upisani kao autogol golmana Brska, golmana Zrinskog. Uglavnom, Zrinski Brsk sinoć 3-1. Čestitke Nedimu Keranoviću na formi i odlično uvertira pred nastupe za mladu reprezentaciju naše države. Uskoro će igrati protiv Norveške i Holandije, on je u top formi, već je postigao gol protiv Veleže, bio najbolji igrač utakmice i kola, pa nadamo se da će u tom ritmu nastaviti i sa reprezentacijom. Zrinski Brsk 3-1, golova nije bilo u doboju, duelu Sloge i Čelika. Danas sve počinje u Mostaru, na areni rođenih, od 18 sati igraju Veleži Radnik iz Bijeljine. Od 20:30 dva susreta, oba onako kao derbije. U Banja Luci na gradskom stadionu Borac dočekuje Željezničar, u isto vrijeme na Pecari igraju Široki Brijeg i Sarajevo.

0: Srci bez mjesta nikad saznat nećemo. Kod nas vodi ova cesta, šta smo ti i ja?
1: Que sommes-nous, toi et moi, sinon des voyageurs sans place.
2: Peta policijska uprava, policijska stanica Bosanska Krupa, za danas najavljuje pojačanu akciju kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila te drugih prekršaja zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Posebno će akcija biti pojačana od 8 do 10 i od 12 do 14 sati. No, bez obzira na pojačanu akciju kontrole učesnika u saobraćaju, koja ne treba policiji našoj nego nama, mi vas pozivamo da svakdje, u svakoj minuti, u svakom vremenu, u svakom danu, u svakom sedmici, u svakom tjednu, u svakoj hefti, u svakom mjesecu vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja, smanjite gas, ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, držite ostojanja između vozila, sve su to poruke koje svakodnevno upućujemo vama i čuvajte se mediji, čuvajte se, ima ih na sve strane i pojavljuju se na više mjesta. Mi smo jutros čuli jutarnje vijesti sa našom Azrom Čanović, čuli ste i prve informacije iz Bihamka, najavili smo derbi grada Bosanska Krupa u sportskom bloku od 16.30 u Otoci, na stadionu Bara igraju Sloga i Bratstvo. Derbi grada Bosanska Krupa. U događaju današnji dan govorili smo o legendi Sevdaha, Safetu Isoviću, čuli smo hit dana sa La Italianom, sa

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu prijedsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena, potvrđeno je iz grada Bihaća, a prenosi FENA. Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine će biti održana 2. i 3. septembra u Sarajevu. Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama. U postupcima protiv člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države i Iran u srijedu se ponovo našli u ratnoj situaciji nakon najznačajnije razmjene udara u posljednjih nekoliko sedmica. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

u gradnju. U ponudi su Centro Metal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena, potvrđeno je iz grada Bihaća, a prenosi FENA. Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine će biti održana 2. i 3. septembra u Sarajevu. Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama. U postupcima protiv člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države i Iran u srijedu se ponovo našli u ratnoj situaciji nakon najznačajnije razmjene udara u posljednjih nekoliko sedmica. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja

Bosanska klupa. Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine će biti održana 2. i 3. septembra u Sarajevu. Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Među tačkama dnevnog reda je i odobrenje godišnjih izvještaja upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca. Također na dnevnom redu sjednice je i izvještaj o realizaciji praćenja implementacije strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine i izvještaj o realizaciji šestomjesečnog plana sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine te imenovanja za pravosudne funkcije, prenosi FENA. Član prijedsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić održao je sastanak sa ambasadorom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, evropskim integracijama, predstojećim izborima kao i o nastavku saradnje Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, saopćeno je službe za odnose s javnošću prijedsjedništva Bosne i Hercegovine. Istaknuta je opredjeljenost za nastavak saradnje sa Evropskom unijom. U tom smislu posebno je naglašena potreba za usvajanjem zakona i provođenjem reformi koje su neophodne za napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je predstojećim izborima u oktobru. Navedeno je da za stabilnost i demokratski kapacitet države od izuzetne važnosti da izborni proces bude proveden transparentno, vjerodostojno, uz puno povjerenje građana i implementaciju novih izbornih tehnologija koje će doprinijeti integritetu izbornog procesa, prenosi FENA. Region. Predsjednik Evropskog vijeća će u petak posjetiti Sloveniju gdje će razgovarati sa slovenskim premijerom o proširenju Evropske unije i migracijama. Tom prigodom će razgovarati i o prijedlogu dugoročnog proračuna Evropske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, o kojim pregovori ulaze u odlučujuću fazu te kontinuiranoj podršci Ukrajini u borbi protiv ruske agresije. Svijet. Poljska uvela zabranu korištenja mobitela u osnovnim školama. Prema novim pravilima učenicima osnovnih škola zabranjeno je korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja tokom nastave, odmora i drugih školskih aktivnosti. Zakon predviđa određene izuzetke. Korištenje uređaja će biti moguće kada su oni potrebni u obrazovne svrhe, za hitnu komunikaciju sa roditeljima ili u slučaju neposredne opasnosti po zdravlje ili život. Izuzeci se odnose i na situacije povezane sa zdravstvenim stanjem ili posebnim obrazovnim potrebama učenika. Srednje škole nisu automatski obuhvaćene ograničenjima, ali mogu samostalno donijeti vlastita pravila o korištenju elektronskih uređaja. Mjera je dio širih nastojanja vlade da unaprijedi digitalno blagostanje djece i smanji njihovu izloženost štetnim sadržajima na internetu. Podsjećamo, Poljska je ranije ove godine razmatrala i mogućnost ograničavanja pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina.

0: godina. Nova zakonska odredba uslijedila je nakon niza lokalnih inicijativa, uključujući politiku zabrane korištenja telefona koja je ranije uvedena u gradu na jugoistoku zemlje. Zakon je 30. jula potpisao poljski predsjednik, čime je omogućeno njegovo stupanje na snagu početkom nove školske godine. Turski predsjednik je izjavio da se odnosi Turske i Rusije nalaze na svom najnaprednijem nivou tokom sastanka sa ruskim predsjednikom, prenosi FENA. Danas smatram važnim iskoristiti priliku. Odnosi Turske i Rusije danas su zaista na mnogo naprednijem nivou nego u bilo kojem prethodnom periodu, rekao je turski predsjednik tokom sastanka, prenosi FENA. Sjedinjene Američke Države i Iran su se u srijedu ponovo našli u ratnoj situaciji nakon najznačajnije razmjene udara u posljednjih nekoliko sedmica. Sport.
1: Danas derbi grada Bosanska Krupa, igraju Sloga i Bratstvo. Dvije utakmice petog kola Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine već je odigrane jučer, ostale na programu danas. Odložena utakmica prvog kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, derbi grada Bosanska Krupa, će biti odigrana danas na stadionu Bane u Bosanskoj Otoci. Sastaće se nogometni klub Sloga Bosanska Otoka i gradski nogometni klub Bratstvo. Ova utakmica trebala se igrati u prvom kolu. Odgođena je zbog terena koji nije bio pripremljen za odigravanje utakmice, no danas, dakle, od 16 sati i 30 minuta u Bosanskoj Otoci, derbi grada Bosanska Krupa. Sastaju se nogometni klub Sloga Bosanska Otoka i gradski nogometni klub Bratstvo iz Bosanske Krupe. Znači, u drugom kolu Bratstvo je na svom terenu remiziralo sa Romarijem 1:1, dok je Sloga pretrpjela težak poraz u Kamengradu od Rudana sa 5:0. Nakon dva odigrana kola, po 6 boda i po 2 pobjede, imaju Iskra iz Bugojna i Podgrmeć iz Sanskog Mosta. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine dvije utakmice petog kola su već odigrane. Sinoć je Zrinski u Mostaru upisao i petu uzastopnu pobjedu na otvaranju prvenstva. Stavili su nad Brskom iz Banja Luke sa 3:1, dok nije bilo golova u doboju duelu između Sloge i Čelika. Danas od 18 sati u Mostaru na areni rođenih Velež dočekuje Radnik iz Bijeljine. Banja Luci borac dočekuje Železničar u 20:30, a u istom terminu na Pecari igraju Široki Brijeg i Sarajevo.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Preporučljivo je reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Ugodan ostatak dana.

biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

12 sati i 32 minute. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 2. septembar 2026. godine, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna. Volio me ne bi, možeš imati bilo koju. U prvom dijelu današnjeg otvorenog programa kratko ćemo se osvrnuti na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda te informacije iz Bihamka. Kako navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne, ali i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka danas će se kretati od 27 do 32 stepena Celzijusa.

Biometeorološke prilike danas relativno povoljne, tako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Također, preporuka je da se reducira boravak na otvorenom, te naravno izbjegavati i duže izlaganje suncu s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV indeksa.

0: Kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, ono što iz Bihamka navode jeste da se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća danas bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas, čuli smo, očekuje nas izrazito topao dan, pa svakako savjet da ukoliko vozite na dužim relacijama da pravite češće pauze.
1: Noć, samo tramvaj, posljednji krug, vozi prazan.
0: Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Kratko ćemo se u ovom dijelu otvorenog programa još osvrnuti na informacije iz Operativnog centra civilne zaštite vezano za planske prihide u isporuci vode i električne energije za današnji dan.

dan. I kako ste imali priliku čuti jutros u jutarnjem programu od kolege Emira Cedića, informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, tako ste i čuli da je bilo određenih planskih prekida u isporuci vode u jutarnjim satima, međutim za ostatak dana imamo najavljen planski prekid u isporuci vode do 14 sati i 30 minuta, ulica Dana nezavisnosti, sanacija kvara na mreži. Kada govorimo o informacijama iz elektrodistribucije, prije svega izvještavaju da je isporuka električne energije na području grada danas zadovoljavajuća. Bilo je određenih planskih prekida u isporuci električne energije u prijepodnevnim satima, međutim za ostatak dana nema planskih prekida u isporuci električne energije. A kao što ste i navikli od nas, ukoliko dođe do promjena u informacijama, naravno pravovremeno ćemo vas i obavijestiti.

1995. godine. Obilježavanje 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade nastavljeno je u poslijepodnevnim

uvaženi gosti, ratni komandanti, generali Hasanović i Kliko, dragi moji Krupljani, omladino, braći i sestre, ovo ja koristim priliku da vas svi srdačno se vam pozdravim. Posebno se vam upućujem porodicama šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Danas smo se okupili da obilježimo 34. godišnjicu od formiranja 111. 511. slavne Prske brigade, najslavnije od svih slavnih brigada, kako to Krupljani vole reći za svoju brigadu. Od momenta kada su Krupljani morali da napuste desnu obalu rijeke Une i svoj grad i poniženja koje su tada doživjeli od strane svojih susjeda, koji su zapalili grad gore nego što je Neron zapalio Rim, a pogotovo ono što su radili našim susjedima koji su ostali na desnoj obali rijeke Une, gdje su ubijali na svojim kućnim pragovima, u krevetima, gdje su vodili u logore, gdje su uništili naša sela Rapušu, Zalin, Dubovik, jedan i drugi Valjić, tako dalje. U Krupljanima je tada preovladavala, a i Otočanima, samo jedna misao, to je kako i na koji način ponovo se vratiti u Bosansku Krupu, ali da to ne bude svakako, nego vojnim putem, kako i na koji način dati svoj doprinos u očuvanju tadašnjeg Bihaćkog okruga i kako i na koji način dati svoj doprinos u očuvanju jedine države Bosne i Hercegovine. Ovo sve troje pobrojano, 511. slavna Brdska brigada odradila je u operaciji Sana 95. Vratila se u Bosansku Krupu vojnim putem, uzdignute glave, porazila je neprijatelja na svim frontovima, dala je ogroman doprinos u očuvanju Bihaćkog okruga, jer praktično nema čizme, nema rova u zonu odgovornosti 511. 5. korpusa, a da čizma 511. brigade nije bilo u tom rovu. I na kraju dali smo doprinos u očuvanju države Bosne i Hercegovine, jer oslobađanje gradova na tadašnjem Bihaćkom okrugu, današnjem Imunsko-savskom kantonu, a znate koji su, sačuvana je i država Bosne i Hercegovine. Od 953 borbena dejstva, koliko je izvela 5. korpus, njih 110 izvela je 511. slavna Brdska brigada. Uz borbu ovu za 21. četvrti za Bosansku Krupu pamtit ćemo i datume. 27. maj, borbu Otočkog odreda, koji je bio duboko uklinjen na lijevoj strani obale rijeke Une, znači Otočani su ostali zadnji na desnoj strani obale rijeke Une. Tog datuma dolazi do velike koncentracije neprijateljskih vojnika i tenkova. Došlo je do pješadijskog napada. Otočani jednostavno to nisu mogli izdržati, tenkovskog, nisu imali dočekati te tenkove. Došlo je do povlačenja, međutim, ipak ne stihijskog, nego planskog, zajedno sa narodom. U ispomoć Otočanima došao je jedan vod iz Odere Krupa grad i jedan vod iz Odere Krupa opština. Neprijatelj je u jednom trenutku pokušao da pređe Otočki most, ali je zahvaljujući ovim snagama zaustavljen i pamtit ćemo tu zaista herojsku smrt našeg rahmetlije Dijana Velegića, koji je sve od Crkvine pa sve do dole do mosta toliko se hrabro borio. Na kraju je svoj mladi život položio upravo ovdje u Otoci kod mosta, a toliko je snažan bio da je svoj duš ispustio pred Bihaćem. Molim dragog Boga da i našem Edinu, a i svim našim, ako Bog da šehidima, da dženet. 30.6. u ranim jutarnjim satima, tačka što je bio raspoređen jedan vod iz odreda Jezerski, u reom selišta Keljića Glavica, došao je do velikog pješadijskog napada jednog novigradskog bataljona. Praktično to je bila borba Davida i Golijata. Došlo je do zarobljavanja i nekih naših pripadnika. Intervenisala je prva pješadijska četa i sastava prvog bosansko krupskog bataljona. Neprijatelj je zaustavljen na putnoj komunikaciji Bosanska otoka Bužin. I tu je linija praktično ostala sve do našeg boja Trokut.

Zarobljeno je preko 1000 pripadnika APZP, isto toliko naoružanja, koje je raspoređeno kasnije po svim jedinicama, između ostalog i našoj, koji će nam dobro doći u narednim borbenim dejstvima. Bečigrad je oslobođen 4. augusta. Slijedi odmah novo naređenje od 6. augusta, pa do 21. pravac Velika Kladuša i sa drugim jedinicama i sastav 5. korpusa ulazimo u Veliku Kladušu i time je završena prva autonomija, a misija brigade u potpunost izvršena. Nakon samo 15 dana od ulaska u Veliku Kladušu otpočinje velika neprijateljska ofanziva pod kodnim nazivom Breza 94, a ona otpočinje upravo u zonu odgovornosti 511. brigade, drugi brdski bataljon Otoka, napadom na Plavnu, tamo i Ivanjski put. Tom ofanzivom komanduje direktno komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić i vodeše užasno teške borbe u zonu odgovornosti 511. brigade. Nakon što neprijatelj nije uspio da probije linije naše odbrane, svoju oštricu napada usmjerava ka 505. viteškoj motorizovanoj brigadi i tu, kao što znate, doživljava katastrofalan poraz gdje je Ratko Mladić i ranjen. Slomom ofanzive Breza, komanda korpusa prepoznala je da imamo sada na neki način dvije brigade viška, to je 511. i 505. osmišljava našu vojnu operaciju pod kodnim nazivom Grmeč, koja počinje 25.10.1994. godine oslobađanjem zloglasne kasarne Grabež, u čijem oslobađanju učestvuje prva i druga pješadijska četa. Operacija Grmeč imala je fenomenalan početni uspjeh. Formirane su dvije grupe brigada. Grupa brigada na jugu vrlo brzo je probila liniju u reonu Hrgara Cilja, ušla u Kulambakov i nastavila kretanje prema Bosanskom Petrovcu. Druga grupa brigada, među kojima naša brigada, 503. i 510. oslobađaju Veliki i Mali Radić, zauzimaju sve dominante kote u reonu Grmeča, uključujući brdo Obljaj na domak Vranjski. Nizvodno, niz rijeku Unu, 31. na 1. 11.24. godine, 505. viteška motorizovana brigada pravi mostobran, forsira rijeku Unu i u jednom silovitom jurištu zauzima dominante kote Kolajevce Cer i oslobađa sela Ostružnicu i Jahovicu. Praktično ostalo je negdje do 3 km vazdušne linije da se ove snage sa Vranjske spoje sa snagama na Ostružnici. Bosanska Krupa već tada dovede u potpuno okruženje i vrati tamo gdje pripada, a to je država Bosna i Hercegovina. Međutim, neprijatelj tada pokazuje svu svoju žilovost, dovlači ogromne snage na potez od Bosanske Krupe do Bihaća, uspio je da zaustavi prodor naših snaga kako na jugu, tako i na sjeveru. 505. viteška motorizovana brigada nakon 19 dana provedeni na desnoj obali rijeke Une vratila se na lijevu obalu Une, ubacuje, neprijatelj naravno to koristi, ubacuje prvo jednu diverzantsku grupu, pa onda četu, pa čitav bataljon, pa brigadu u reon Halkića, formiran mostobran Kobiljak, a nešto kasnije u istom scenariju 3.12. i mostobran Čeljuk. Tih dana dolazi do teških krvavih borbi naše brigade u zaustavljanju ovih mostobrana i brigada je uspjela da se ova dva mostobrana ne spoje. Time je završena i 95. godina, odnosno 94. godina. U 95. godini već 1. 2. imamo fantastičan uspjeh naših IDV-ova i IDČ-ova na Čeljuku. Oni su uspjeli da liniju na Čeljuku pomjere za 500 metara po dubini i 1 km po širini. Isto to se desilo i 27. februara, međutim, mi zato nismo znali. To smo tek kasnije saznali kada smo zarobili njihov operativni dnevnik, faktički Čeljuk je već tada bio trebao da bude slobodan. Intervencijom naših komandira na terenu, prije svega naše Gaska, komandira druge pješadijske čete, komandantu je predloženo da se malo pređe sa Čeljuka na Kobinjak, to je učinjeno, tako da smo u jednoj fantastičnoj odrađenoj akciji oslobodili mostobran Kobinjak, dobro isplaniran, za 3 sata, znači bez naših gubitaka. Mostobran Kobinjak bio je slomljen i to je bio, naravno, oslobođena je teritorija, ali je najbitnije bilo da se moral boraca bio

0: bio na jednom najvećem mogućem nivou i mi smo već tada počeli da naziremo da ćemo se kad tad vratiti i u Bosansku krugu. Obaveštajni podaci koji su tada dolazili iz komande korpusa krajem juna i početkom jula nagoveštavali su da se u Republici Hrvatskoj sa teritorije pod kontrolom Vojske Republike Srpske Krajine priprema velika neprijateljska ofanziva gdje su angažovane dva korpusa za borbu sa pripadnicima petog korpusa, a naš balast i opterećenje bio je upravo Čojluk. Mi smo ga morali riješiti po svaku cijenu, nažalost bez obzira na žrtve, naređeno je da to bude 10. juli. Sve jedinice u 17 sati bili su na svojim položajima, komandir, odnosno vojnici su dobili svoje zadatke, komandiri podova, komandir četa i komandant bataljona, i u 17 sati otpočela je strašna borba. Međutim, u prvom pokušaju nismo uspjeli probiti liniju, imali smo čak 8 poginulih. U drugom pokušaju uspjeli smo da probijemo jedan uži prostor i onda smo uveli našu prvu pješadijsku četu koja je gurala neprijatelja prema rijeci Uni. To je iskoristila druga i treća četa gdje se taj mostobran sužavao i tamo smo neprijatelje praktično stjerali u Šarće kuće. Došla je i noć, a onda paljenje tenkova i praga koji su po zvuku napuštali Čojluk. U 6 sati ujutro desila se strašna eksplozija, dignut je pontonski most u zrak, time je mostobran Čojluk stavljen ad acta. Poslije, znači, mostobrana Čojluk, a nakon možda svega 9 do 10 dana otpočinje upravo ova velika neprijateljska ofanziva koju sam malo čas rekao, ona je imala kodni naziv Mač ili u narodu poznat kao Spržena zemlja. I mi smo uspjeli preko noći praktično da pošaljemo čitav jedan bataljon u rijeku Čajića, a kasnije čitavu brigadu koja je zatvorila taj prostor od Čajića pa sve tamo do Pećkih brda. 511. brigada zaista je odigrala jednu fenomenalnu ulogu u zaustavljanju te velike neprijateljske ofanzive. Naravno, Republika Hrvatska je to prepoznala da su te silne snage krenule prema nama, koristi tu situaciju i praktično napada sa leđa ove snage u operaciji Oluja i rešava svoj problem Republike Srpske Krajine u Republici Hrvatskoj. Naš okrug bio je slobodan 4. augusta, već 6. augusta bila je slobodna i Velika Kladuša i dolazi, odnosno plan, za operaciju SANA 95. Ona je trebala da krene nešto ranije, međutim ona je za 511. brigadu krenula 16.9. odlaskom druge brske čete u rejon Drenovog tijesta. Ona se uvodi u borbu, probija linije u rejonu Turskih voda i kreće pravcem Ranjska, Pučenik, Otaka, pa sve tamo prema Bosanskom Novom. Sutradan 17. u borbena dejstva uvodi se pri pješadijski bataljon koji prevoženjem dolazi u rejon Vrajske, za njim ide i treći brski bataljon Klikin. Neprijatelj je shvatio da je on faktički, da smo mi na Vrajinskoj, napušta Bosansku krupu 17. septembra, Bosanska krupa bila je slobodan grad. 12.10. naređen je prekid borbenih dejstava i ta linija završava otprilike Vedro Brdo, Greda, Rađenovo Brdo, Mali Badić, Kruškovac. Evo, dragi moji prijatelji, ja sam pokušao da malo dočaram koja su to borbena dejstva bila tokom ovog našeg odbrano-oslobodilačkog rata i ove naše 511. brigade. Ja vas još jednom selam i pozdravim. Živi dragi!
1: O vremenu koje je obilježilo noviju historiju Bosanske krupe, o danima iskušenja, ali i velikim pobjedama, govorio je general Emir Kliko, koji je tom prilikom istaknuo.
2: Poštovane porodice naših, ako Bog da, šehida, poginulih boraca, ratni vojni invalidi, logoraši i ostale kategorije boračkog sastava, da tako kažem, ali prije svega, dragi saborci, prije svega želim vam čestitati ovaj veliki dan, dan 511. slavne Brdske brigade, jedan od najvećih i najvažnijih datuma u novijoj historiji Bosanske krupe. Pozdravljam i sve ostale vas, poštovane goste, koji ste našli vremena i prostora da ovu ovu našu

svečanost upotpunite i obogatite. Hvala vam što ste među nama večeras, ali nemojte mi zamjeriti, imam potrebu da posebno pozdravim ovdje prisutne komandante brigade. Mi jesmo tokom ratnih dejstava, ali i u posljeratnom periodu, ostajali bez komandanata naših, ali eto, hvala Bogu, imamo ih još i živih među nama, pa zato posebno pozdravljam prvog komandanta 111. Bosansko-Krupske brigade, našeg Ismeta Pašali, Ismeta Mujanovića Dajđu, a onda i generala Fadla Hasanagića, koji ga je naslijedio na toj dužnosti i nastavio graditi zajedno sa nama slavu 511. slavne brdske brigade. Naravno, neću zaboraviti ni našeg Husniju Avdagića, koji je ovo aktivno djelovanje 511. slavne brdske brigade na neki način na kraju ratnog perioda zaključio. Zato hvala Bogu što ih imamo među nama, posebno ih pozdravljam i zahvaljujem što su i večeras svojim prisustvom uveličali ovaj događaj i što pridaju značaj ovome veoma važnom danu 511. slavne brdske brigade. Naravno, mi smo jutros školskoj djeci u Bosanskoj Krupi, u Bosanskoj Otoci, u Jezerskom, u Pištalnama, na Badiću, prenosili priču o ratnom putu 511. slavne brdske brigade. Večeras je to i naš Edin koji je kao enciklopedija svaki put i u svakoj prilici tu spreman da nam dočara taj ratni put. Međutim, ni ta enciklopedija zvana Edin Pašalić ne može nam sve to ispričati, ne može nam sve prenijeti, desi se i neki propust, a i predugo bi to sve trajalo. Zato zaista jedan od prvih i narednih zadataka i obaveza koju mi kao veterani 511. slavne brdske brigade, ali i svi oni koji nas podržavaju na tom njegovanju i čuvanju uspomena na herojska djela naših boraca, jedan od prvih narednih zadataka je monografija brigade. Znači, projekat u koji definitivno moramo ući što prije, krenuti što prije u njegovu realizaciju, da bi trajno i na naučnoj osnovi ostala zapisana sva ta herojska djela i sve ono što je 511. slavna brdska brigada dala na svom slavnom, časnom i čestitom putu do slobode. Naravno, ima tu i naredni jedan zadatak koji je možda skuplji, možda teži za realizaciju, ali i Bosanska Krupa i 511. slavna brdska brigada i svi mi zajedno zaslužujemo da imamo u Bosanskoj Krupi i jedan muzej 511. slavne brdske brigade. Nek to bude muzej grada, ali u kojem će 511. slavna brdska brigada imati jedno posebno svoje mjesto i ulogu. Zato to su definitivno, evo dok nas ima još živi veterana, definitivno dva zadatka na kojima moramo najozbiljnije raditi i koje moramo bar mi pokrenuti, pa kad će oni dočekati svjetlo dana da budu završeni, to ne možemo uvijek odrediti i uticati, ali moramo krenuti u taj proces. Jer ovo što nam je Edin rekao, zaista je u novijoj historiji Bosanske Krupe jedan od najznačajnijih datuma 1. septembar 1992. godine. Bilo je puno događaja, bilo je puno datuma, ali puno aktivnosti, puno borbi, puno bitaka u kojima smo učestvovali, ali zaista smo 1. septembra 1992. poručili, prije svega dušmanu smo poručili da u nama ima dovoljno patriotizma, hrabrosti, odlučnosti i sposobnosti da ga zaustavimo, da ga spriječimo u njegovom naumu i da mu ne dozvolimo da provede svoje paklene planove na ovome prostoru ovdje. I naravno, kroz formiranje brigade poručili smo mi i našem stanovništvu, našim borcima, da smo odlučili i da u nama imaju potencijal koji će sačuvati i odbraniti Bosnu i Hercegovinu, ali koji će se i vratiti na svoja ognjišta, na svoje spaljene domove.

ali na svoje. Časno, pošteno. Zato o 1. septembru 1992. godine nauka mora još dati svoje mišljenje, ali mislim da monografija brigade će to na jedan poseban način opisati. Naravno, nastavili smo mi svoj ratni put nakon toga na prvoj godišnjici brigade u Jezerskom, u jednoj fantastičnoj atmosferi. Naš rahmetli komandant Mirsa Crnkić, neplanirajući da to kaže, ali ponesen onom atmosferom, onim patriotizmom, onim entuzijazmom koji je vladao tada, i ne iz praznih džepova, jer je znao čime raspolaže i sa kakvim govorcima raspolaže, je na kraju svoga obraćanja praktično uputio nama emanet, svima koji ćemo poslije njega nastaviti taj put, kada nas je pozvao onim poslije toga našim ratnim pokličem, hoćemo li preko Une. Taj odgovor koji je uslijedio iz grla naših boraca je jedna veličanstvena poruka svima, koja je brigada, kakva je brigada i šta ima za cilj. To postaje misija brigade, to postaje naša vodilja, to postaje nešto što će nas praktično dovesti do 17. septembra 1995. godine, kad ćemo evo doći i na ove prostore ovdje. Naravno, i na sljedećoj godišnjici brigade više nije bilo upitno hoćemo li preko Une, nego rahmetli komandant Mirsa Cedić kaže idemo preko Une. On sad već poručuje dušmanu, tu smo mi. Tu smo, kucamo na vrata i mi ćemo svoju misiju i svoj zadatak izvršiti, a 17. septembra mi smo rekli evo nas, tu smo. I tu smo, hvala Bogu dragom, evo i dan danas. Zato još jednom hvala vam svima što ste svojim prisustvom, svojim djelovanjem uveličali ovu večerašnju svečanost ovdje. Nije nam cilj da dugim govorima i obraćanjima odvlačimo vašu pažnju, nego da se vidimo, da se družimo, da čujemo i naše Emira i Saliha sa onim, da nas svojim onim pjesmama iz ratnog perioda vrate u te dane, da malo vrate tu emociju i da nastavimo druženje poslije ovoga uz jednu veoma bogatu sofru naših udruženja žena koje nas uvijek podržavaju na ovim i ovakvim aktivnostima. Ja ne znam da li je Ernest planirao da to u svome ovome obraćanju kaže, međutim, septembarski dani slobode ne završavaju večeras, niti počinju večeras. Znači, niz je aktivnosti, ja ću samo evo kratko pobrojati, a Ernest će to vjerovatno detaljnije. Znači, niz je aktivnosti koje u ovome periodu svake godine imamo na prostoru Bosanske Krupe. Mi smo to još protekli vikend počeli sa onim tradicionalnim voćarskim turnirom ovdje iza vaših leđa. Nastavili smo sinoć sa promocijom pige iz tame logora. Također, nastavlja se sa izložbom ratnih fotografija u gimnaziji. Imamo još planirane 9. Promociju knjige Mladi sjede kose naše Almire Mehić. Također i 16. septembra imamo promociju knjige jednog našeg sarajevskog prijatelja, također i knjige iz ratnog perioda Pasija i Pasijaluk u Sarajevu, gdje također opisuje onaj, jednim narodnim jezikom opisuje onaj ambijent. Naravno, niz je tu još drugih sportskih događaja, jedan tradicionalni polumaraton, biciklistički maraton, košarkaški turnir Fikret Avdagić, znači sve ono što je već ušlo u tradiciju. Zato budite na svim tim događajima, pratite nas i na taj način prenosite slavu, čuvajte uspomenu na naše heroje i pričajte ovu priču dalje. Hvala vam još jednom i još jednom vam čestitam dan 511. slavne, najslavnije Brdske brigade. Hvala vam.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
3: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branevaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi sa neisplaćenim platama i svojim radnim statusom. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa ministrom vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat drugog dana Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme u Sarajevu. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije započeli su konsultacije o tome kako odgovoriti na njemačke optužbe da Rusija stoji iza neuspjelog napada dronom na aerodromu. Danas će u našoj zemlji preuladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska grupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja je član najvišeg izvršno političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu prijedsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora.

0: autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones. Ben & Jerry's. Häagen-Dazs. Više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: No, uz puno povjerenje građana i implementaciju novih izbornih tehnologija koje će doprinijeti integritetu izbornog procesa, prenosi FENA. Region. Predsjednik Evropskog vijeća će u petak posjetiti Sloveniju, gdje će razgovarati sa slovenskim premijerom o proširenju Evropske unije i migracijama. Tom prigodom će razgovarati i o prijedlogu dugoročnog proračuna Evropske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, o kojim pregovori ulaze u odlučujuću fazu te kontinuiranoj podršci Ukrajini u borbi protiv ruske agresije. Svijet. Poljska uvela zabranu korištenja mobitela u osnovnim školama. Prema novim pravilima, učenicima osnovnih škola zabranjeno je korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja tokom nastave, odmora i drugih školskih aktivnosti. Zakon predviđa određene izuzetke. Korištenje uređaja će biti moguće kada su oni potrebni u obrazovne svrhe, za hitnu komunikaciju sa roditeljima ili u slučaju neposredne opasnosti po zdravlje ili život. Izuzeci se odnose i na situacije povezane sa zdravstvenim stanjem ili posebnim obrazovnim potrebama učenika. Srednje škole nisu automatski obuhvaćene ograničenjima, ali mogu samostalno donijeti vlastita pravila o korištenju elektronskih uređaja. Mjera je dio širih nastojanja vlade da unaprijedi digitalno blagostanje djece i smanji njihovu izloženost štetnim sadržajima na internetu. Podsjećamo, Poljska je ranije ove godine razmatrala i mogućnost ograničavanja pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina. Nova zakonska odredba uslijedila je nakon niza lokalnih inicijativa, uključujući politiku zabrane korištenja telefona koja je ranije uvedena u gradu na jugoistoku zemlje. Zakon je 30. jula potpisao poljski predsjednik, čime je omogućeno njegovo stupanje na snagu početkom nove školske godine. Turski predsjednik je izjavio da se odnosi Turske i Rusije nalaze na svom najnaprednijem nivou tokom sastanka sa ruskim predsjednikom, prenosi FENA. Danas smatram važnim iskoristiti priliku. Odnosi Turske i Rusije danas su zaista na mnogo naprednijem nivou nego u bilo kojem prethodnom periodu, rekao je turski predsjednik tokom sastanka, prenosi FENA. Sjedinjene Američke Države i Iran su se u srijedu ponovo našli u ratnoj situaciji nakon najznačajnije razmjene udara u posljednjih nekoliko sedmica. Sport.
1: Danas derbi grada Bosanska Krupa, igraju Sloga i Bratstvo. Dvije utakmice petog kola Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine već odigrane jučer, ostale na programu danas. Odložena utakmica prvog kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, derbi grada Bosanska Krupa, će biti odigrana danas na stadionu Bane u Bosanskoj Otoci. Sastaće se nogometni klub Sloga Bosanska Otoka i gradski nogometni klub Bratstvo. Ova utakmica trebala se igrati u prvom kolu, odgođena je zbog terena koji nije bio pripremljen za odigravanje utakmice, no danas, dakle, od 16 sati i 30 minuta u Bosanskoj Otoci, derbi grada Bosanska Krupa. Sastaju se nogometni klub Sloga Bosanska Otoka i gradski nogometni klub Bratstvo iz Bosanske Krupe. Znači, u drugom kolu Bratstvo je na svom terenu remiziralo sa

0: Romarijem 1:1, dok je Sloga pretrpjela težak poraz u Kamengradu od Rudanasa 5:0. Nakon dva odigrana kola po 6 boda i po 2 pobjede imaju Iskra iz Bugojna i Podgrmeć iz Sanskog mosta. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine dvije utakmice petog kola su već odigrane. Sinoć je Zrinski u Mostaru upisao i petu uzastopnu pobjedu na otvaranju prvenstva. Stavili su nad Brskom iz Banja Luke sa 3:1, dok nije bilo golova u doboju duelu između Sloge i Čelika. Danas od 18 sati u Mostaru na areni rođenih Velež dočekuje Radnik iz Bijeljine. Banja Luci borac dočekuje Železničar u 20:30, a u istom terminu na Pecari igraju Široki Brijeg i Sarajevo.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Preporučljivo je reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Početak nove školske godine donio je nove generacije učenika u osnovne i srednje škole na području grada Bosanska Krupa. Prema podacima o ovogodišnjem upisu u osnovne škole na području grada upisana su ukupno 124 prvačića. U javnu ustanovu prva osnovna škola upisana su 23, dok je u javnu ustanovu

Druga osnovna škola, upisano 47 prvačića. U osnovnu školu Otoka upisano je 36 prvačića, dok je u osnovnoj školi Jezerski svoje mjesto u prvim razredima pronašlo 18 učenika. Kada je riječ o srednjim školama, u prve razrede u Bosanskoj Krupi je upisan ukupno 91 učenik. U javnu ustanovu Opća gimnazija Bosanska Krupa upisan je 21 učenik, dok je u javnoj ustanovi Mješovita srednja škola Safit Krupić srednješkolsko obrazovanje započelo 70 učenika. Nova školska godina tako je donijela nove generacije, ali i nove prilike za sticanje znanja, prijateljstava i iskustava koja će obilježiti naredne školske godine. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se u srijedu ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi sa neisplaćenim platama i svojim radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije izjavio je da su sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica zvanično prebačena na račun preduzeća. Naglasio je da ova isplata ne predstavlja konačno rješenje, ali jeste jasan dokaz da su resorno ministarstvo i vlada Federacije Bosne i Hercegovine dio rješenja, prenosi FENA. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa ministrom vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat drugog dana Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme u Sarajevu. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine naglasio je da Bosna i Hercegovina i Arapska Republika Egipat njeguju bliske i prijateljske odnose uz kontinuirano unapređenje saradnje u različitim oblastima. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u namjenskoj industriji. Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci 2026. godine veći su za 473 milijuna konvertibilnih maraka ili 6% u odnosu na isti period 2025. godine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić prisustvovao je u srijedu otvaranju 30. Međunarodnog sajma privrede u Zenici. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je istaknuo da je za razvoj malog biznisa vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala više od 91 milion konvertibilnih maraka. Federalni premijer je također kazao da je ovogodišnji sajam veći za 30%, te da izlagači iz više zemalja potvrđuju da postoji interes za poslovanje i ulaganja. Na otvaranju sajma u Zenici bio je prisutan i federalni ministar unutrašnjih poslova, prenosi FENA. Agencija za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine organizuje u četvrtak 3. septembra u Sarajevu poslovni forum Bosne i Hercegovine za kineske kompanije. Forum će početi u 9 sati. Region. Predsjednik Evropskog vijeća će u petak posjetiti Sloveniju, gdje će razgovarati sa slovenskim premijerom o proširenju Evropske unije i migracijama. Tom

0: prigodom će razgovarati i o prijedlogu dugoročnog proračuna Evropske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, o kojim pregovori ulaze u odlučujuću fazu te kontinuiranoj podršci Ukrajini u borbi protiv ruske agresije. Svijet. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije započeli su konsultacije o tome kako odgovoriti na njemačke optužbe da Rusija stoji iza neuspjelog napada dronom na aerodromu. Ministri vanjskih poslova Evropske unije okupljeni u Irskoj izrazili su solidarnost sa Njemačkom. Poljska uvela zabranu korištenja mobitela u osnovnim školama. Prema novim pravilima učenicima osnovnih škola zabranjeno je korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja tokom nastave, odmora i drugih školskih aktivnosti. Zakon predviđa određene izuzetke. Korištenje uređaja će biti moguće kada su oni potrebni u obrazovne svrhe, za hitnu komunikaciju sa roditeljima ili u slučaju neposredne opasnosti po zdravlje ili život. Izuzeci se odnose i na situacije povezane sa zdravstvenim stanjem ili posebnim obrazovnim potrebama učenika. Srednje škole nisu automatski obuhvaćene ograničenjima, ali mogu samostalno donijeti vlastita pravila o korištenju elektronskih uređaja. Mjera je dio širih nastojanja vlade da unaprijedi digitalno blagostanje djece i smanji njihovu izloženost štetnim sadržajima na internetu. Podsjećamo, Poljska je ranije ove godine razmatrala i mogućnost ograničavanja pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina. Nova zakonska odredba uslijedila je nakon niza lokalnih inicijativa, uključujući politiku zabrane korištenja telefona koja je ranije uvedena u gradu na jugoistoku zemlje. Zakon je 30. jula potpisao poljski predsjednik, čime je omogućeno njegovo stupanje na snagu početkom nove školske godine. Sport.
1: Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine dvije utakmice petog kola su već odigrane. Sinoć je Zrinski u Mostaru upisao i petu uzastopnu pobjedu na otvaranju prvenstva. Stavili su nad Brskom iz Banja Luke sa 3:1, dok nije bilo golova u doboju duelu između Sloge i Čelika. Danas od 18 sati u Mostaru na areni rođenih Velež dočekuje Radnik iz Bijeljine. Banja Luci borac dočekuje Železničar u 20:30, a u istom terminu na Pecari igraju Široki Brijeg i Sarajevo.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 3. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa. Stabilno i sunčano vrijeme će podržavati povoljne biometeorološke prilike u većini krajeva. Lijep pozdrav!

0: Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na prag ne dolaziš.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

nagrada za uspjeh što bi postigo u školi bila je da se mogu igrat s dedinim pištoljem. Još osjećam pod rukom sedem svijezdu blago gvožđe dok vraća ga u kasu.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.